Dragom Mihajlu Novaku i Marti Risek, sretan brak, a malome Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo žele susjedi Josip, Danijela, Dorotea i Lucija Špiranec.

Dragom Mihajlu Novaku i Marti Risek, sretan brak, a malome Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo žele susjedi Josip, Daniela, Doroteja i Lucija Špiranec.